0: تمام كمان بتوقع تمبا
1: ان شاء الله على شرازك سي على دا ايماني دي اتوس ان شاء الله
2: ادي ما شاء الله
1: ادي سابس نونو ما غانا كازي يا مري
2: ادي ادي السلام عليكم
3: وعليكم السلام
1: ارمان دا كليا سلي
3: ما شاء الله دا
1: الحمد لله
3: نعم يزتنا كم دولار يوبين ترادا سيركل وا
1: تشنا كمان اوسدنا ما درو اتفكتا اويه دي يسد فريرو لومين دلين زد اككل اوككل يقول نيا كواد اودو مبهم منغنا اويه دي علما اوسدنا ده
3: كرماني شالو ايو كملان دي شي كل كرمالين يلان يزتنا كم لايلان ايزين زلان جيم بورام زمان جلا kan dai shuru a ya lawo lawo an dia gomi na rikan diro ala tsina da kai na kan diro kaudi min na gultu bi na fa su ro gullo na yizin mu ya kura dono ar tuktu mana sha ta dono ra kari dere ram zin sha kam da yinda isa ta don kai kan daruka alo
1: ana amsam inaka lakin kharij al mawdu in sha Allah amma la ikhal niro aw fal gulnyan ala sidi in sha na'am كرشان شرو درينان شرو او فلغولنين اما كورونزرون ما خارج الموضوع
2: نعم
1: لكن دا يولا فلكلادن منانين ان شاء الله
2: نعم السلام عليكم
0: وعليكم السلام
1: نعم
0: دا بك يا
1: ياسلي
0: ياسلي باسليمان اها هذه موضوع سيدنا روشو شغل لنا
1: مرحبا بك
0: مرحبا بسينا
1: الحمد لله
0: باقي ala kam da wanzuro hakulu ata wasorak turoni ala shiro sa yaci
2: na'am amin
0: zauro krau lamar hakwe
1: yes sha
0: are daji ala mayande rak turoni aw da wanzuro luata mara sa ya san jiro rak turaci tara ay ala nok te kingayo da san jiro ci
2: amin ya rabbi
0: are dai dustur doni kama lardi are gai namum rumia alama futu biya aw shimar kurodo mai yander mai awla mbutu tilin ne dai sai dai mai sayin fun biya tinda na saraso aw soroda dursu sauruda sai kalan da mai dai surodo ne awai din dai mare
1: na'am
0: aru
1: ngala insha Allah wafakan Allah jami'a lima yuhibbu wa yarda insha Allah
2: na'am
0: amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin abin ya rabbal alamin dai audio ne zoro sai na kira an mu afaza na foto kan ga yon dikata biya jama mewa mai yada yare ala dai shiro mu kwanza ci zoro wa shima da kiji zafanya na dai ala lamar hako ya yare kaman dai ala kan mu so hakku da won zai shiro raktar boy da shiro cho
1: amin ya amin
0: Allah shukr da jira
1: masha Allah barakallahu fiku alhamdulillah الحمد لله جماعة سوكا جايني
2: السلام عليكم
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام
3: كرامك الله نرون كريو
1: أهلا
2: كريو سلي الحمد لله
3: بارك الحمد لله لا كوكولي سيدا كيكي بروس جرامالي فاينا والله سيدا كيكي بروس فاينا على كمان جمع ينجاش وزالا ينجي سلا ياش وزالا لرنجرون نلي فاير سيدا ياسينا
2: آمين
3: أو كدا أسي ينجي أسينا سيدا مياجي نمي الله ينجي سماتو point vision la example de mai digure
1: naam
3: man da tunda kalam fayani kladia prungua programar mojuna bune bune kala kuwa bangala sai zero azumar sai azana tinden le din mai yalla mare da ala kuma din mai andire sai shi moju ala yin ya shi moka
1: insha Allah
3: to dere rongila ro gulluro ala daro sai ala toru kudu talade tero ala toru je din
1: sari
3: kala daro ya mai ala dawar gutai
2: naam
3: ya da mai ala ya sai sama shi moka
1: بلا زورو
3: سيدا كيتي برنامج رمضان يا فاينا
1: بلا يا تمالا يا
3: بلا زورو ما شاء الله
1: ايوه دوس سوكال تشين زي كارجين
2: نعم اي كما كتب school zuna hutu chare mana nama
1: zaman
2: ne fella zaman ne ninge TikTok sa wala sadu
1: na dai
2: a washi ma
4: danasa
2: zo legend
1: I walk to line octo won get na suna mun ga gaga ake a wala fa final ita da mun a jam mun na
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: dabu
1: kiyo
3: akrawakallah dabu kiyo
1: kiyo sulai boy
3: ai inda kanadi
1: alhamdulillah sayyidar raskar
3: shabbaita tayyida zai wallahi barakallah
1: alhamdulillah ahsan allah
3: alhamdulillah kamil nuro alaihi
1: bara
3: bara
1: amin amin
3: bara bara ayro
1: amin ya rab amin ahsan allah
3: akrawakallah wa alati namema da kin tawadi a dirayim dai
1: na'am
3: ari ari an mu alkama boko da du'a alaihi ma da jama'a mai dai eh sadi
2: mawdu ayye manam
1: yawa
3: namare a duwa kin tabara ari
1: na
3: tabara ari ni kamma duwa zin
2: tau
3: ari
1: rabiu lawal
3: ari mara kwa bara ayro
1: na'am ngila insha Allah
3: ala bara duwa aha
1: ala sidi afanya na insha Allah
3: aha bolorilan manan goni manajin
1: goni triple goni kenan ngila insha Allah
3: na'am triple goni triple di
1: yawa
3: are
1: ngila insha
2: Allah na triple goni
1: ahsantu
2: sayna Allah ya sidiya banzina na'am bismillah ngo kam gari gana
1: na'am insha Allah
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi
2: wa alaikum
1: assalam
3: na a wane guda ya kula kai da assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
2: tin da zan daga da rimi
3: marhaba da zo clear
1: clear sule
3: baraka alhamdulillah
1: barakallahu fikum
3: ma sha Allah arama tsora wanda jiwi da zai sai da yin zuwa yana ala kuma da mai karun da rayuwa ne a kullu ala da yin gayo ya kun gayo wanda da shi Allah ya
1: amin amin amin amin amin
3: Allah zora skrera kala zora
1: ma sha Allah kam min addaka ai baki mintin da wagab so
2: mintin da awai mbe tulur yembe
1: awai tungala dai kam min dia dai kul
2: assalamu alaikum tulur yembe
1: awai tungala dai kam min dia dai kul
2: assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: na'am
2: bismillah
3: ngana
1: na umar azza wa
3: jalla wa sabbana na min bismillah ala sabbika kamdin ya kama ya ndero a mabiyu au fata gonyan wai an dita da kan muhammad da rubulen ya ayi sai kama a kutu sayaro da mudadin au fata gonyan ala sai ya ce sai ya ayi rasa ndero a da sai kama dina sharo ne kama ya je dita la ya wala nzuru saro a wala dila ka sai karam sai a wala ka sai mu ya ndero sai ya mu da sai dina kuta da tare ne da yaro kuma kare da
1: ngalan sha
2: duriya an zurta walzana da tafsarwa mu da tado
1: wallahi alamu aikin
2: sai sha dubale sana assalamu alaikum
3: ana
2: siula ya fatin
3: na ne ga da
1: clear asle
3: ya sire kramo ni manaji
1: na
2: bora ma foni no
3: bora ma manaji
1: yo na
3: wa ena ru jera gulena
1: aushe ikhtat tasar tanya wa ni manaji na ahsan allah ilayk jazakallahu bil khair inshallah kam dire goni me
2: ya ne kallar goni ya assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
1: mhm
3: ya ara mandaro do
1: marhaba kliyas
3: kliyas barka alhamdulillah
1: ma sha allah
3: zuru goda bilin muradi alhamdulillah zuru goda ana ku wala
1: amin ya rabbi amin jazakumullah
3: ara ba koroyindi
1: am
3: yawa kiri larro ku wajen jin mai yayi da ayi suron tala ayi suron yimbi ya kuma kafla yau no usular da wajen nare tala ayi suron kan badana o tsiran ki haki kalam da sai da direwa
1: na'am
3: yawa korai kinin gidi diri mai yare ko tala ayi haki kafa har wajen da ku zaba sai yawa ta wuri wajen sai kana zan dimbe ya
1: sandi wara ta wudo na
3: har
1: ba kore da mu alhamdulillah ba mu kwaza ce muwafiq al-mawdu insha Allah dakhil
2: al-mawdu na'am adu billahi ndiya me da corona lan ya
1: aha
2: lokaci da minti da uwe be ya
1: da ai website on dian
2: shi kuma mu tare ka kamla am dai sorona re kala cinna amma non baram go baram jam

0: kanadi gone mu ala intumane amso drone adilde hanga madiya ge zede kamande de awro dunon gana tana wa afun jinne nya gawrunje amma notin rectin makadin malan gasannum kamla zalim gatuma kampalle usoro anyastan tollof do soro asna kal aziyati so ni lewa bayalan yarin bazuna usoro anyastan nji balan bazuna usoro bare ban bazuna usoro awade kambo nan kadro nya sai alan godo ne anyalan hapsuro
1: amma akramakallah
0: dai shi masa wari do kuma chai gulzuna ya de mun zikala anzaro alan gozen wanga yono mai yaburo tu e malma mai yaburo tu ya talaro alan gozen alada shi mun zusan ka kallo su do
1: na'am
0: dai ne dai gangan insha Allah
1: na'am masha Allah jazakallahu khair dai kuma kallan mu da zaktiya
0: na'am insha Allah Allah salli ala nabika wa khalilika muhammad wa abduka wa salawatu wa salam alayhi wa alihi wa sahbihi kiram
1: amin
0: wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma inna natawassalu ilayka bi asmaikal husna wa sifatikal ula ya rahman ya mannan ya hadi ya badi us samawati wa ya karam لك من الذلال والإكرام اللهم تولى منا دعانا واكفر ذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا رب العالمين اللهم اغفر موت المسلمين واشر دانا مر المسلمين رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من كتائب من غضبك وشر إمادك وذات الشياطين نبونا
1: آمين
0: اللهم أنت مقلب القلوب ومصفها اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك سبحان رب رب العزة ما يسمى سلاما على المرسل الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله خيرا انتو سداج عدم حرم برغم كاوي كويو داجي su sai na yarda ji nan dole kin sai kuro tufuyen Allah ya rufsa assalamu alaikum rahmatullahi